Ja, det var Lone Star med Amazed her I endelig morgen. God fredag. Blir litt sånn døgnvil med de her ekstra fridager, men det altså fredag 15. mai I dag, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. Kort til nasjonaldagen nå. Hvordan blir egentlig været? Det skal vi få svare på ganske snart, og vi tar en prat med meteorolog Marek Ratajczak. Han ja, kan fortelle mer om hvordan det blir på søndag eller 17. mai om du vil, men aller først ut Erik Lukashaugen. Denne gangen tar vi gullet hjem.

Haichin og Colette. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

Bitter Blue og Bonnie Tyler, god fredag. Du hører endelig morgen I en times tid til, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Søndag så det jo 17. mai, og alle lurer jo på hvordan blir egentlig vær. Kan det snu, eller hvordan det egentlig? Vi tar en prat med meteorolog Marek Ratasjak om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Hagli og Ingebjørg Bratland med Baby, du rå.

Belinda Carlisle og Heaven is a place on earth på en fin, fin fredag, hvor du velkommen til en ny formiddagssending, ukas siste, denne inneklemte fredagen etter Kristi Himmelfarts dag, 17. mai på søndag, dagen som aller størst for de aller minste. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin fredag. Takk til Bjørn Martin forresten for frokostsendinga. Nå det Luis Capaldi som fortsetter sammen med oss. Her Stay

0: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
3: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
4: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare.
5: Ja.
4: Det ikke du som den der kaninmannen?
5: Jo.
3: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
6: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: med tuban og meg. Så, sånn det. Kan ikke ta enten eller, må ta både og. Ja da.
1: Din lokale radiostasjon på FM, DAB og nett. Dette Østerdalsradioen.

var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.